0: Angela, Shachu Shishe Yimma Uchi Ne, Tantor Champa Sui Ma Song, Nang Ta Yuki Mar Ba.
1: Nebe Lukam Nang Tam Tu. Yine Shachu Che Sa Be Ji Le, Nebe Wang Bo Ka Ji, Lao Shi Ba Tu Tzu Kwa Ji. Nang Mi Neba Ge Chi Mang Si She Bi Ne, Lao Shi Ya Tu Tzu Yo Kwa Ji.
0: Es, Angela To Che Na. Yu Xuan. Nghe xếp khu khu tuệ Nga yi hàng yi
2: Yu Xuan Yu Xuan Nghe xếp khu khu tuệ à Yu Xuan
3: Kê chung xe nyong tuệ
0: Kê thì hết xe nyong tuệ à
3: Ô dễ
0: Yu Xuan Đi khá xuyên rè Đi Đi khá xuyên rè thông tuệ Đi Đi
3: Rang cú bùi bè
2: Đã yên tập yà xô Rang trả xa Bung bung bung bung bung bung
3: Ra suyên ba Đi khả chi yu
0: Ngay yi Yi ha
3: Ngay nhi chi yu yu rube
0: Trep trip trin la khám sa Ngay chi yu yi
4: Khám sa Ra ngay chi chi tang gu di Gyo nang chi trep ya yi 让给国家的电力, 车队西的, 越南电力国的, 车队西的, 让咱国注意。
0: Listen,